Zetu i šogoru Darku sretan 50. rođendan, da ga provede u zdravlju i veselju, želi punac Dragutin, punica Štefica i šogor Dalibor.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Zetu i šogoru Darku sretan 50. rođendan, da ga provede u zdravlju i veselju, želi punac Dragutin, punica Štefica i šogor Dalibor.